0: 因你而美丽，国教1573第十八届影响世界华人盛典，八月北京。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là,
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빈시야다사기란다그냥그냥쏘
0: 루카스当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷不敢心中向往
3: Friends

0: 中国银行香港亚洲财经透视，由中国银行香港著名赞助播出。
1: 一点关联，塑造时事全貌；二维观测，卫星图像追迹；三维破析，点明真相。来四方时事，阐五洲风云，纽六人，寻事实轨迹，七纵八横，数寰宇变幻，环九霄云外，扫视时代博弈。
0: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。
2: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이平西啊，他杀鸡蛋的。
4: 快点，快点走。
3: Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: Tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
7: Không, không, không, không, không,
0: không, không, không, không, không, không, không, không, không,
5: không,
8: không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không,
7: không,
2: không, không, không, không, không,
0: không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, k您正在收看的是凤凰卫视，以领药业新闻今日谈，有清肺止咳化痰的中药莲花清咳片，剧名播出。

0: 皇卫视中文台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙시야다사기란다
3: 끝났어끝났어
4: Lucas!
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
7: 그냥그만하고도망가
8: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷不敢心中向往
5: Friends?
9: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
10: 이심은해서시켜주면확신이된다
1: 딩맨라마라베
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望
11: 每一个焦点让你洞察瞬息万变每一步动态带你迈向市场前沿从金融中心感知活力沿经济脉络构建未来让世界看见亚洲从亚洲看见世界中国银行香港亚洲财经透视星期一至五凤凰卫视中文台
0: 您正在收看的是凤凰卫视